0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel nih.